Mamisi wataba ina se Yesu. Abusiya memo achiba Adum 106.3 FM Adum hingwane ni mchumedia edikaina yede bro we usumfu medeni uforeata bebya ubiara mchiao Abusiya yamefaisi yataba nazisari wajuntufono ekano TV anope yariachi Adi achi mtu minko nyankupo eni muna ja udimrika na uo eko unyumasu eni adie uko office nye hii anope unyabri enye se jumanoa eni endibusi eni bebi ya ubiara anope kwenye anafasida hii eni nyasi eni ntuntum eni mpeja fame di nyankupo jina ye ne manasu sheni di eni mwenyamu isanse wano ana ye nam nswa edaso etiasi eyi oyesemenhia ayenhia no akini bebi ejina obi na tronim se senye yiswa nan kabon sama ye defi this why ye proper what is why ye proper as a kini bebi ejina enti ana person no urade ahwe so abon ho ban na aye adumbi ababa dumye ni ya ya mana suni ya kroni ya shindi eni mwenyamu aye ni kisye enti sabri mima kwa ema suzi na emat na umabono samrani kakra